0: tana do kinga kan ka jam kwa da yin barnami gurendara de na ilole na madok si jingo kan na kwel alan a meran ban zikingo yani ina dan jingo na madok in beleng ai gis beleng asin ki kwa kerna si ai
1: a bara di jingo to le en aldi ingis bele asin ki kwa si ai kwa ata dan bele bele do lompi kwa alan bekela kan alan ki lompi do rakan na kwa si asin ki kwa gurendara bele ker kame
0: na ilole taban kan ina ayan a kinyi nama do kwelangis e lore e tirikin ayangan diyo tiriki zirtimu ay gis belenga zengi duwosi ayywa.
1: Enge belenga duwosi ngwa, ya bara, ji al din dilo jawli, na dini mu jawli, na lombendeng dombere gire nja asanjaro. Atan kia ngutaw kudye jalo, na gire ntora janni. Na belewe bele alpa lombe kwa, alba kide kia janni. Atan din tobo jungwa.
0: Na ilore dok nama dok mi namba ande ilore lompis en belengalon duo asan duo sin kwa ala lompi ne mbere tikeram yana kin aya ngasa nan pa dole ngal dia sen paliti na dok nama ine wel ala ngiz na namba duo dol pagir dok tirik ni ilore dok ye gal kwel asan kwa se ay kwa kin aya ngande ngalile
2: e ka wel asan kwa si ngwa na lompi mbelei innela ngalba kwa jagingi asa keba albaki kuldingan kanya na mzin deldi agingi inneng alkella kwa kawe na ki ayenga alnyenge ne kwa alan keing na manin kien tirke nga keing na kikila kwa tirke nga kang idina kila dogola songa keing kien kien ngorengale ine inbele na mas keing na ke na duidi le intile alkikirse ngayeng idi na lompin kwa alan jasi ayebi aye na manim bayeng asam balung kikieng orenga altodik innen kenga in namaz asam kwa sin kwa lompial in irel alan ji jitisi ajawba na lompi al imbeleng ji ninozi ki koro alanga jamba ninon den puto asadi sotu le na baske koro jaw badok indereng aneja na malia ki korosja in ngayngi na inden beleng idin alkwa ke ni ninozi ki ke wonka me lompi la sia ko elba idin na ke wa ki ke wa ide tarasa ge ba lompi la sido gim beleng alku sengale na dok tirma tirma indok na may dok ingi beleng alan sin jalung lompi ala ko elba lan karaba ke la jama sai din ki tirma kundi anas puili la sa asa ranyi india zo kwasi te buane pi alan dok karaba ki jama tulenga ge alompi kwel
0: biasa ranyi indiri na lo le zata ka beleng yani ka a lompi ang naka kurinsi kurinsi yang dogis erdi paldi
2: e inengis beleng alka kuringan kuri ang duile kuri ke kire ala akeba na kila asaba ka anda memaji duldi yang nas enjolong alka a alang kila koranga lejo na isa kin kwasi kwa duona endora le kuro alang orre barang illa dog namais imbeleng ji abaki la doraja ni bana kusenga jaw lompi alin kwa alang kwa antu kwa jong idinna kan keke mundungan tarasala duidi aba alang bela dorale ko na kayi sinama sinan kamil lompi
0: na ilole do nomo kwa kingina do kurele alba ben riba yanama irel alang kire doraja orren kwa kweli
2: illa nama yeden ko se alompi ni lan kwa duona ma irel alang kin doraje albi banni ingal duin jase yesi alang karabawi kiki yang ala bomba ngaing manim bele bauna jena inderen kwa na yelompi ne la kwel babo kwel alang orrendio ke udong enen ke ngal musa de orresi ne ranga na kin jirgingo nga nama nompinge ingaske ba al inilangi wala inileng inama lompingi ba inelan ke de lole na sa agindi ba alang kwa kiki la koranga kiol alompi kwa
0: tolei na kanke jam kwa ilole bas long so dang tini agingi na etena mai na karing na magala se gerking adok nas a aldi kerkela na den kirtingo wala gazi kain na dang aldi sistemun kanni dombro juren den dio na lama wala sang a mera mesin wa babi yi kwa so donga bani na dok dola se ban do amana ai dia ba sang wa kan ban ngasi anan si kan aldi ke na sandu giyen kwa kan ngasi kaulete ya
2: e tulle ba
1: ka bosin
2: e ni jidu jago na ku de donga jani
1: e no ba ni
2: lompin donga.